sem. Ali mund ka agi se lagu që duga apër pasigo pa të vëtë të gauhita stajin të të matë të suen të gita në apë me këta të gisë gau të si manë to.